Anchorobuka kwatu aba eyi wan national executives. Musa dam kwa aye ho savi. Na morohwe se menya time a. Sesiaraze. Onkrofo wona da na washa asorobubu na woze bu enye kwa ni mama hena ni. Na binum a wa ka hona da na ni. Worusun afa na nsambi ho. Menyu binum rebezin commander na peyai.